Ne dagu dahu pi bihna iye dagu yupia. Wiyo chayo abik ko nagu dagun ain si tuke chumu ogi hibitats. Sahno tasam wazi CJWE ne yo tabi ne ahi abi dahu astiste ain si tuke ikiabtats.